0: Det var Jonas Lov fra Bergen med Ja, ja, ja, som altså vårt bidrag I Eurovision I år. Det handler ikke om Eurovision I konkurransen, da handler det om at dere skulle fram til et ord. Basert på denne lyden her, dette var Fleetwood Mac F. Og så skal vi over til Lillebjørn Nilsen. Det blir da selvsagt en L. Og så han her dere hørt mye. Admiral P. N. A. Lenge siden du hørt fra han, men han heter George Michael, og det blir en G. Og til slutt så blir det en G til med Gabrielle. Og da lurer jeg på Freddy Hansen fra Valdal. Hva ble det da?
1: Ja, då blev det sin store flagg naturligtvis.
0: Det blev naturligtvis det. Ja. Klarte du allt eller klarte du först och så tippar du eller?
1: Nej, jag satt min kaffekopp och så fick jag ganska gott med dessa bokstäverna där då.
0: Det var bra. Ja. Ja. Och det var ju det är ju I tiden flagg på söndag så skall flagga fram. Det är ju en så kallt inklämt dag denna fredagen här för det vad gör du?
1: Nej, nu sitter på hytta på Harpefossen på Nordfjordeid och satt I ett teamsmöte med några kollegor så sa jag måste vara stille för det skulle tillfälligtvis på radio så.
0: Ja, det skulle du, vet du. Det var bra att jag höll stille då och låt det komma på radio. Så du har en inneklämt hyttedag med lite jobb.
1: Det är nog.
0: Du ett lite vervarsel själv om det på andra sidan av fylkesgränsen då.
1: Här blir det steike fint idag, det är inte mer att säga. Jag ser ut över mot havet och ut över fjorden mot Måløy och här börjar det bli blå himmel så det blir flott.
0: Det blir flott. Du, det hörs alldeles strålande ut. Men 17 maj, ska du fira det också på hytta då kanske?
1: Du, det får vi se. Hur tidigt det blir avreise hemåt över så det är inte helt beslutat ändå.
0: Nej, du reiser till Vera då eller?
1: Nej, jeg vet ikke hva jeg skal si, men vi får se når vi ferdig natt I fjorden da, vi vet ikke.
0: Deilig å ha det litt sånn. Tusen takk for at du var med på konkurransen, Freddy Hansen, og så får du gå tilbake til teamsmøtet ditt da.
1: Takk skal dere ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Og vi skal slippe til Thomas Dybdal, vi. This love is here to stay.